0: mkono.
1: Add the sentence.
0: Seme tutakubaliana mtu moja, lakini isipokuwa kama haitakuwa ni mimi, nitaunga mkono yule ambaye atakuwa. So that ukienda uruke, Wakenya watakutafuta kwa nyumba yako.
1: And those decisions will not be informed by emotions and prejudices and past alliances.
2: Ila mwana lole lari kure upinzani chengkara kanakana yolo ya jo kere nyuka nake enkesho lori olori longka lisino tikira mwana vishana ninyo kura sinche nyore nkala woni ajo na kiri ya mwari renka junabo piru naka inoro nake mkwa ito inyata unyaka nake chelikore serikali nake kenye kwanza nariya bori ora isuli ya mwoto uri nabia mkwa tanga jumamosi nito tukunya na ilore kukoti yolo timi nake lisiasa ilore ngosila nake lilita mwana inji uru ngeje nabo li chomari ya udieme alima ajo nchore kapona kari ya mwari renka junabo nengwa nake seneta ili nang sapo kena robe Edwin Watenya Sifuna mesha mwana kari ajinga nkesho lori kalora ize ipanguru nake lalari koka sarak naga kwa kiliko nkaji wa lomani lima jonjore kule nake atanga sakide taishika na ngiri siyasa arashu ya oro muna ke siyana oro likodeo ili siyasa o shumula naka yungoro ili kia umanile nyele siyansa lima jonjore ule hodu na danga sakia aruna longash tina tilo kia umanile mwana inje kake puna kari ya umanile nkaji unabo ni puna kango Sifuna merani nye orai selashiro naka yungoro nake likodeo ili oshuna Kenya muna kena buishe nye ili na mwana inje ibali nasi ya jonjore kilo nake Sifuna aliko nake gaira mwenye likiwa mwanake lisiasa wabu nake abuye nake na safari eti nake shia nake siasa ola lile wonka lisini lo tiktama ona abishina nili musia jonjere kipu nake adia mwari ila liko leo pinzani
3: Steven Saringe
2: teni kipu nake doku ya tulukuli wa mwanake jolo mwani njere eto nake egira ola sirani kito lori kioma lejubli muita lero lekenda airoko jangaji ormasa hii pia hibi nkulukoni reangada kena kenda isi lolo sho eroko nyana olekenda kulo amune gira utu negilu nore serikali nake tenebolo liko le siasa reangada kia nkulukoni ormasa inagre naka yekonya nisemari ibole na joke rasap kena kankiro nyato mka ule kaunti na yankari nara kutina kulukoni negira si serikali nati erikore orgafona ipuate kule ndoto amitika nake ilo apinyina kaunti sepada nye Yesu laga nake rosya itine Irulimono lekenda jo kipuna ka shuku Yungkulukuni romansai Itinipuna ka gelu sirika halinge juga Na imu nake na bosho le lari kule upinzani Ibali na seo sirikile nyajo njure Kipuna ka ishiri kore Tungkuluk nari dokoya Shure nkeshe nake nati dokoya roli longka lisi nilo Tikita muna abishana
4: Watu waliusa mao forest waka Yola jeshonda yangai kanan Nebonu lari kukutorok Kuhurunda ipo kitoki. Neita rota county. Wale siya ino nkara njine mishore nkara njine po ya ula. Kula kato nga kamungure ino siyegi. Beetu minkara njine. Nenya nkara njosena. Kiri kwa reina. Tenijo nyalo ina county. Wale nyankara oromasa ina tine weji. Metumito nmusharani. Mekura betu minkaji jika mume ato lunga nisho. Mekura beta nasita. Inyorora nyoro ina rikore. No na ngulubuoki nyi. Limana tungile weji mpoki. Ama nkara nyi. Kaya dikikinta ite naya ngulubuoki nyi. Kaji dipo bote naya ngulubuoki nyi. Emi yoli nta ngulubuoki nyi kiki tai sere. Kita jore ngulubuoki nyi na waki angu. Yabaike mau. Yabaike po kweji. Ege shuku nyi teni kono Kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa rami kwa
2: rami kwa rami Ole kenta arashu na ola srani kito lori kioma na le jubili grasi nye loto wanka ulele kaunti na yankare na loko ipangu nati nagata ilari kwenye audi serikali tiangkare kina nyaki tia iloto kunaka aji nge ntime mao ashu kukunu ntime mao nera sabo kana kolo sekti alo robini na ala kitae iloto kunaka ilu kia kina apa tina ntime mao
4: watu waliusa mao forest wakakula pesa juisi pesa ikapeano anasikia your excellency wanatuma kwa mpesa nani viongozi ati anatumia mtu wa familia yake 1300 hiyo ndio compensation alafu unatoa hiyo 300,000 wewe unabaki na 100 unaletea yule kiongozi 1200 watu wameingia maelfu ya watu wameingia hiyo Mau Forest wamejaa ningetaka kuambia wale watu wameingia Mau Forest tafadhali msituharibia maisha wale watu ambao wamekula hiyo pesa wafuate kwao waenda walipe hiyo pesa ama wae watu waenda waishi kwa mashamba hizo zao kwa Mau Forest lakini there must be a solution as soon as possible
2: Ejiri nye mwita lele ole genta Ola sirani kitolori kio mahana Le jubili niri nasi Enke shirori kale gafu na tonka ulele kaunti Na yankari na loko Ebangwa ilikuri orobano te kaunti Rika juwado waki tempi jana saboke Enki ya sedent suji na tase Egrana kangorin kisho Tolosho na lo samburo Shuta kaunti ya samburo ambaye analimaja mishaka tokola ejonge shoshi naye bunge.

0: Njo.
1: Eskin.
0: We.
1: Mama.
0: Poa.
1: Narabo.
2: We, poa sana.
1: Malang.
2: Sobo eling.
1: Mama semari dah sehi.
0: Karibu.
1: Sama, wajaribu ama ya nasunamu.
0: Aya, tuende kazi.
1: Ale. Bagi ama.
0: Watu wa eseki.
3: Ai.
0: Naramu kekira nja iteru kwanza kwenye.
3: Mhm.
0: Sasa.
3: Eji.
0: Tunaendelea hivi kweli. Ya. Naranga naga iko nji kidogo. Ule begi shukunye. Ni vuna hivu nusianga muzimu iti ni weji.
4: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
5: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial *860*377#.
6: Laini ningoni lololo monsubadi wadebo kiolong e juma tatu metabeki juma sato monobo enkakenya tiatu enkorobil naitum enkitengena orore ilenkai emu enkakenya